день свободних назору. Білою се емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, най завієм на стран, да се ні камор